the last verse no I say na awurade bofo ntawon awurade bofo ntawon me ne obebo mpa 5 minutes after that ye be be phone lines ye be phone lines now oh ye mpa boy ye be ba ma ye testimony obetini ene ya she enti sabri me no ba be bom paye empire me no ba be bo ni nyina ne se medical catchre o se abri bia me betra fidie yanima na medical catchre o se wa wo sum nyame biara biara de me srew o so fa nyankopon owura yesu se o kra ne waje nkwa anyesa empire no be bo fitia no pa kosi anwumre obebo obekwa atwea koye 40 days 50 days se nyira ne bakro obone fo ne be gie firi wonsem because o se yemfa ngofofuro ngutu adadam yakokoro ho yakohuru mu ansa na yede ngofofuro agum eniti o se yede asem no dware o yede asem no hohoro ho ansa na yabompa ye eniti embra me no ba be bompa ye ya papa di kan di asem no bae me no ba be bompa ye me pesa o sa fa yesu se okra no waje nkwa ebia wu tie me wo ye dwamanfo wo ye kromfo enane ma sai ebi kwa wako yu obi adie na ya bo odua but bible se me kan kire wa na no pay se wa waso a woni so abre na wo kom bu no se mo fa mra me nche na mema mo ahome enti wo ye kromfo a mpaya ye bebo ka ho but wo ka ho se wa fa yesu se wo kra no waje nkwa wo ye odwamanfo wo ye bayifo mpaya ye bebo ka ho but wo ka ho se wa fa yesu se wo kra no waje nkwa eniti kabidi machi owura yesu ena no pay me da wase awo wasema wo de abre yen wasema mama hu se oh samede me hoto so na midwane to awa awurade wo ye no kwafo ne tene ni ni se wo begye me na wo be manasi me ye enti ana no pa me fa wo se me kra ne magye nkwa enti ana no pa twere me din e wo nkwa ngomanum na yi me din firi lucifer ngomanum da mame nya yira ba na se wo sane wa hinie no mu a e wo jesus din mu amen sabre wo si wo yesu din mu and ana no pa se me bie ma no na me bom paya abrafi be kona wie ye bosome na ya ka wo yanimi obi bia fe na obe